0: saiki wayahe ngenalake sekolah awak dhewe sing kita tresnani. Sekolah sing gawe kita seneng sinau lan dolanan yaiku
1: TK Pertiwi 55.
0: Ayo kabeh.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Perumah Terer Ing Nori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutasna Budaya Sugeng Siang Lan Sugeng Mitangetaken Sasarengan Basio Judulipun Ngitan Kagem Panjenengan Sugeng Mitangetaken.

0: Wah, wedo tomo apalane niku. Wah, kula cocok sanget niku. Nggih, Pak Bunda. Ah,
1: iki main temen suarane.
0: Nggih, matur nuwun sanget niku. Sami lho Pak
2: Lurah. Nggih, matur nuwun. Langgeng panjenengan napa? Ya. Rokok kriyen niki
0: Wah suarane apik kok iman-iman nggih jane apik.
3: Suara apik aja acara-acara ya.
2: Nggih. Nek gendingan mbok menyang
3: ngene
2: lanjut
3: main
0: nggih.

0: Bayang mas, aku lebih seneng rungokke ketek jantungnya penjenengan tinimbang suara yang TV ku.
1: Kandani Arum karung ranggih remut ing mejo ngarepi. Arum ora perlu nunggu wangsulan soko Baskoro. TV langsung dipateni pet. Dewe banjur bali lendetan maneh ing pundake priyo Bagus iku. Yen kepengin ngrungokake swara ketek jantungku, kudune ra ora ning pundak kaya ngene iki. Nanging ing kene suarane bakal luwih cetha. Baskoro ngranggih sirah Arum digowo menyang kekepan ing dadane.
0: Panjenengan nakal, patune mung kepingin ngekep aku.
1: Senajan lambini kondo kaya mengkuno, ora wurung Arum uga nikmati kekepaniku. Kupingi bisa krungu kanthi cetha swara ketek jantungi Baskoro sing gemuntang.